اور رات 11 بجے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا. رات 11 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار جو کہ باری باری دلی سے ریلے کیے جائیں گے.

0: اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً یہ دنیا ایک پرامن، خوبصورت اور محبت بھری جگہ بن سکتی ہے۔
1: جی ہاں دوستو، مشکور احمد کی آواز میں ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ۔ آکاش وانی سے آپ سن رہے ہیں ارتھ پروگرام نئے رنگ، آپ کی اپنی ریڈیو دوست ثنا الماس وزیر کے سنگ۔ ہاں جی بالکل، ہم آپ سے ڈھیروں ساری باتیں کریں گے اور آگے ہم بات کریں گے ورلڈ کنٹرسیپشن ڈے کی، کہ وہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کا ادیش کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں فلم ستیم شیوم سندرم سے لیا گیا بہت ہی خوبصورت سا یہ گیت۔ نریندر شرما کے بولوں کو سنگیت میں پرویا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے، اور آواز لتا منگیشکر کی۔

خاندان کی منصوبہ بندی اور معنی حمل کے محفوظ طریقوں کے بارے میں کھلے دل سے بات چیت کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. جی ہاں بالکل, شعور اور آگاہی کے ذریعے ہی ہم ایک صحت مند, خوشحال اور مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں.